0: Okwana nzizi utandatu wakufa mpango za misa si Jornal da Manhã inabwerera ungakwana usere na Mapindi Mashano TVN. Luzumbao iniku.
1: Jornal da Manhã.

0: Vetserani programa ya pale na skana ya panu pa Radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.
1: Avisera kufunika, weraniku pandima ya atu wakunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banku ya Mosambiki. Iye ndi mphengo bozi twera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banku ya Mosambiki, twera kutitiziwe chamaso kubulikira pa kutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mythics. Mwatoma kali kuiva, Mythics ndi njira bozi inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubulikira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba ya kutumiza kobiri. Bukira pa internet na njire nangu na chamina USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku na kwanisa kutumiza kubiri. Pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbu ntaba wakuti pansiku na kwanisa kutumiza kubiri ya kupiringana. Epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabi kulupirwa. Machapo kuli mwinji, safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi ntaba wa Banku ya Mosambiki kwera kutambaru samfuma. Mukafuna kuziwa pezinji, pitani njeverano na Mythics. Kwera kuti pansiku, mukwanisa kutumiza kubiri, mukonda kunensa, mukonda kuchupa, mukonda kulipira. Izi, ndi nzero ya Banku ya Mosambiki.
2: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um vendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
3: Zeka mafuza mirando na yachi nyimbo ipafala nkulongalonga ungakalabe yako no nkabi muntu anafuna kukumva. Ponya mponya wazatu nyimbo mpaka panzizu femba. Ndoli mwenyimbo inangu sanza munaivesera.

0: Inaje mpukuri umwe. Alo, muripo?
1: Alo.
0: Mwamuka.
1: Kamuka mwamuka amana chaunisa.
0: Tamuka shakanaka. Mukubwira kwapi tikubwira nani?
1: Ata mukubwira na Luis wangichi ngoma.
0: Va Luis mukubwira kwapi?
1: Tikubwira kuno kusai mabindi horo kupalaya nova.
0: Mwamuka kudini praya nova nyamasi. Tinoisira itusu panu pa beira nyamasi tamuka no shimbepo.
1: Mas
0: um não tem nada a ver isso, só porque eu não vou fugir da fungo,
1: não
0: é chato de fato. Mas pronto, o único que eu não vou fugir da fungo, eu não vou fugir da fungo, eu não vou fugir.
1: Ah, but you can't have any damage to my uncle. Then I have a big up with you, another catch pass at this massive wound by you. The real Navano uncle, Delfina, Luigi, Rosa, Luigi, Juanqui, Luigi, and a better Luigi, and it's your wish. The other one for a song or a book on Yamboka, you know, whom Terero, the one of our power is going to Chimboma, Bamunim to my wife, Maria Manuini, and I was in a good Sakana. Now, Hans, Bamunim to my wife, and Lupin, Unapuewa, Mamnaopona, Pasto, the Boaz, and Chenesi. Kuna nyambura kuleste washamari hapa dona wamulimba koko wa juo mbuji wa juzeta ndike mnyambuke kuna chambwela kama ni mchumai wake rote ya kusisa kika wakuni sakanaka kuleste hawa matumarungo muna wangwa shikutara inini waluishi wanki chingoma nchiti sarani
0: tabonga shikuru waluishi chingoma sarani shakanaka mangwana niyano
1: tabonga tabonga brigado
0: brigado. Ndiku deye tukupindirira chimupa kuna wabase do Raji Mozambique, mangwanani anu mangwanani o Stato Choviki, njiku gumi na piro mwejo wakatutu, goro rojuru shivina makumaviri na antandatu. Tukubuya nwa prokirwa kutenya njiku na wabase do Raji Mozambique, tinuda kuhisiva wa muka kudini. Alo, muripo?
2: Filipo, Filipo.
0: Mamuka kudini?
2: Ah, tulinani ya wangu, alo hindi.
0: Ah, tinobonga shikuru, ndukubuya nani?
2: Timu fumbo kastigu zeke mna waitu pato.
0: Va castigo, muku buira kwapi? Mamuka. Va 84. Ei, tá na mazuva tika wenani, ha?
2: Isso não anda per bem, não anda desse jeito no for. Opa, né, para muito tu anani zeme.
0: Dijonari, tão gati vunjeni. Golorino, makwanisa kukotola mbeo yakawanda.
2: Ya, ya. Ndawa kape. Não sei quando fica pega boa nana ndi tetano ko reportage.
0: Tino ceder a duze quando no cachamba com o tira cubia na imunho vai castigo. Já canaca, não dá cuxi a mchonga mijo, kuna vez só que tem enche, kuna basso radio Moçambique, manguananian?
2: Ah, te guabis.
0: Tá bonga.
2: Wakundizwa, wanyo pengi shana na gumi. Enda usikabuji yao wa hiyo wana nga watani. Tabela kano hapa. Wakatoti kawidi kadoko wana nga. Wanyo pengi shana na gumi wakazi wa mwese ya nazo wa vizira ya wetu kwa. Wakulikiwa wana diyo sandiki. Ndino tanga adizetu magubea, masawa miele, kitu jasintu. Ndo pina kenda wakundisa mawane msikipi. Fernando mawane nga watambe. Cristina Nyama, Nelia Nyama, Nakambe, Mugi, não. Pantumbana, Pantinograda, Cardoso, Sacramento, José Sacramento, Ito Sacramento, Puna Lucas, Domingo, Manex, Domingo, esse, Nano Dias, Calamaguma, Luiz, Madila, Nakambe, Andrés, Nano Dias, no caso aí, Zinho, que já são cinco, mas tem que ficar falando do quatro.
0: Tá bom, Gajicuru, vai castigo. 8-4 com a Nica Tibuena e Mim Manguananiano. Tu precisa que o Macotorambeu e a Kawanda, Nhamakahuno, Ijo Jokushoni, Finocissira, Kuvunjago, que não vai procurar que tenha Jeve, que não vai pendirir, vai escotar, não vai pendirir, não vai canique do Yo Moçambique. Assim, Jop. Tino vai na cultiva 8-4, vai botelar da Juca, cuidar rajo, trico pendirir a chimupa com uma bassa edu, ou uma brincadeira no gondimio, tindal, tibuia, não vai procurar que tenha enxergo com uma bassa edu, tinagem, vamos procurar muito. Alô?
3: Alô?
0: Bostia!
3: Bostia, mungu buia na mulimba coco, batiri kuna nyamboka, kanyiko wa makaya.
0: Vamos limba coco, mungu kakudino, manguananiano.
3: Não, não tirei muito, mas agora eu estou na dona, quando eu andei cá, minha boca, kani kwa makaya kuno ime shumbula shafusa padoko shumbula shumbula shakada jambeu yone ya matiri nilakajisa kwa upenye
0: Jokshoni, tajijwa iti isu na wa Fernando watikuti mkubwa uni mkubwa kusima shimbamba pomwe no mabomori wa mjapiri
3: Mkubwa jino dari surusumweni sa matiri nilakajisa kwa upenye wedu tusu kisipetedi dari tuku breaking down chona cho chumakaya chona chingao chona chino lakajisa kwa upenye wapana jangu zuna kwa shukasha zwira sinimani mbute Jumbula kuno ya mboka kuno ya susa sona, tunodila matikiti, manga, mapapaya, mbeo ya marungo. Shuru shumwene shumbeka jisa, shaka kuma muvirimu, zoseke sera kuna ngana, mwanguntu wa kukunda ngele. Mwanguntu shuru shumwene shama tiri shumbeka jisa kwa upenye, wapana ntango hirizi.
0: Tabonga babu limba koko, mnuda kujo.
3: Aya mchunga mijo kunaenda kwa makaya wesi nini ndilipano hapa pa kwa makaya wesi pano hapa pa Nyamvoka nini ndaka pa hapano distritu Nyamata Rokartadi Nyamvoka distritu Nyamatanda ndilipano hapa pa Nyamvoka ndaba makaya wesi si wakuhizo wali nini mulimba koko ndilikushukota ndukumburuka dari ii warumberele no simpepo zino dari wakuhizo risurangu dari kupeperuka Anda wona wada warumaminda, wargusonini rizurangu kupeperuka, ngo erie mirado msambiki onda mese, ngo antena a nasional. Ndina wachunga mija vese, wakuso rizurangu nini mulimba koko nga watambe, nini mdirimbelembe trafoyo muse, wamakwenge, wazose makwenge, warkundoe reporto, mwazesi are nyambani, arugusiso wari kondoe, nga atambe arugusu rizurangu wari, rukushokota rukume nyambani. Ewa shimoyo, ewa kwenye kamizora, wa shimoyo, siwa kufishu wanga watambe, mashanga wanga watambe, wa kutu wa risu wangu. Nuwezi wa indizo nini mashanga mamboni marupani divina, enya matanda, shimoyo, gorongoza wa iso risu wangu nini mulimba koko, ndilipano hapa, nyamboka kani kwa makaya, wa makaya wese, wa nyamboka kunu, wa kutu wa risu wangu kupepiruka. Ndopini, ndosereleka, dona, bye bye.
0: Bye bye mamulimba koko. Ivani lumangwana na kadakaja. Tabonga shikuru.
3: Bye bye. Tinta di abzera ndi sikiri. Ndo pinga ndo serereka mamulimba koko. Bye
0: bye. Eya. Triko pindirira chimupa kuna mabasedo. Mabregeteri ngo ndimi yo chindao mangwanani. Mangwanani yo statu chobiki. Triko buya nwa porkiba kutayanche kuna mabaso radio Mosambiki. Shukudakaja shikuru. Kudaya nikona shikuti tinashu mpurkiri mumwe. Alo. Muripo.
4: Bostia.
0: Mamuka kudini?
4: Tamuka tukai mumi.
0: Tamuka nonyasha jamari. Muku buira kwa api, tuku buya nani?
4: Tukia kumonga nyakonjo, ndike Josefina Kastanyera.
0: Va Josefina, tonga tufuncheni, mamuka kudini mangwana nyani?
4: Tamuka zara nanka maya kutubesa.
0: Jogo shoni, daku siya mchunga miju, kuna vesi sokta yenche yo, kuna mbaso raji Mosambiki mkubwa una?
4: Kukutanga na sumite mumi, na mewa na zaliri.
0: Tabonga.
4: Ukomongo wese, familia kastanyera. Olimongo wese kumidadi San Jose. Opolo kwa tamanga.
0: Jaka
4: nyojeza kwa ntekosi nga watambe. Na wefa nondizua rizu wangu Josefina Kastanyera kutuwa kumanga nyokongi.
0: Tabonga shukuru ba Josefina Kastanyera. Dino gona kuti gororinu mima kwa nisa kukotora mbeo ya kawanda. Si shona?
4: Takotora mishu. Mpuno mishu ya uwa na kutu kwa mwari.
0: Oh, shakanaka. Ndrapi goho lomlo siya kuna majima inga imi manao simba. Jiku jese lukumuka kuenda ko...
4: Bae, kila kala kaja maningi. Mpuno nisa mpuyo kwa nyumba.
0: Shukushoni. Tabonga mai Josefina. Salam, shakanaka.
4: Tabonga.